0: Always be my ritual. Rita Orova kombinacija so Tiesti to, ali točno 10 po 8.
1: Sredi petka na Nakano 77, podržano od Trimax.
0: Ovo je 1. septembri, a donese i najposebnata možnost jedna jedinstvena v Makedoniji. A to je nastavnicite da se izborat i da se obezberat učilišen pribor za cel jedan klas. Ovo utro, prvata so nas, najhrabra nastavnička Keti Staleska, dobro utro.
2: Dobro utro.
0: Kako ste, sreke 1. septembri na vas?
2: Sreken, blagodari me, srekno neka bide na sice učenici i nastavnici što počuvat ova učene godina.
0: Eto tako, vi ste nastavnička, rekovte, v peto delenje, v učilište Rajko Žinzifov. Kakva je atmosfera tova utro?
2: O, odlične regi, dečata, tuka ste, vzbudeni ste, deka će bideme bili na radio.
0: Jes!
2: Yes. Se javuvame, da.
0: Znači, zajedno igrate taka, združeni sili?
2: Pa normalno ti je, treba se borat sva da osvar nagravata, tako?
0: Tako je, fantastično. Što ste spremni? Objasnuvam pravila na kratko, počnuvame. Nastavničke Keti, dobivate 30 sekundi, dobivate jedna buква i prašenja čiji odgovor treba da počne na ta jedna buква što kja dobijete. Da li ste spremni za vašite 30 sekundi? Fantastično. Verujem.
2: Da, se nadevam, da kad sme spremni.
0: Verujem jaz o vas. Буквата što ja dobivate za početok, kako najhrabra zova igra, je буквата B. B, B, kako Bojan. Jasno je za буквата?
2: Bojan.
0: Tako je. Spremni?
2: Dobro.
0: Odime.
2: Spremni.
0: Vaše 30 sekundi počnuvat sega. Žensko ime?
2: Bojana.
0: Planina?
2: Baba.
0: Ovošje?
2: Bobinka nekoja.
0: Boja?
2: Bela.
0: Parče obleka?
2: Bluza.
0: Grad?
2: Berova.
0: Jarenje.
2: Jarenje. Boranija.
0: Imena država.
2: Belgija.
0: I vašite 30 sekundi završuvat ovde. Imate 8 fantastično točni odgovori na ovaj 1. septembri. Keti, nastavničke Keti. V 8.30 imamo ušte jedna nastavnička što će si ja proba silata. Ако не успее да има повеќе точни одговори од вас, тоа значи дека училишниот прибор ќе биде ваш. Ќе ви држам срекичка и во 8.30 ќе разнаеме каква е ситуацијата. Може така?
2: И да, ви благодариме.
0: Фантастични бевте, се слушаме порацна. Чао, чао, поздрав до цел клас таму.
2: Чао.
0: Се слушаме. Чао, чао. Ете, рековме најпрвата, најхрабрата што скрши мраста овече наставничка Кети со своите ученици, своите пет оделенци. Како ќе биде ситуацијата? Дали на наставничка Кети и на изиниот клас ќе замине приборот тоа да знаеме во 8.30, кога имаме уште една истовака храбра наставничка.